0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamalla on rakkaa, mä näin, vai?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vaan kakaan mä näin.
2: Joo, on kakaan.
1: Tää on päällä lukkaa, rupaa mä näin. Tuon kamalla on rakkaa, mä
2: näin, vai? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakarta ya.
2: Kau nak
3: bawa dalam kau, five, bawa angkat mana?
2: Kau nak bawa.

Kyllä, bra ninja. Mä oon lurkut, niin jalanko jala, mia maniru. Mun on api vizina, jonka jalanko jalanko juoli, niin kiinni jolpa. Joo, mä oon dinangu. Mä oon rai mia manja. Jolla mun on juna rajangan. Mun on laa lumburli. Jolla juna rajangan.